0: Najnovija istraživanja pokazuju da će budućnost korekcije Vita biti personalizovana, precizna i, što je najvažnije, manje invazivna nego ikad ranije.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Medicinsko tržište je posljednje godina preplavljeno ponudama koje se tiču korekcije vida, trajne leće ili sočiva, lasijske korekcije, a najnoviji hit u paketu čuda koje zamjenjuju naočale se zovu kapi za oči koje korigiraju dioptriju. No što je od svega toga zaista medicinski smisleno, a što marketinški trik? U ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski se bavimo upravo tom temom i razgovaram s kolegom Sašom Bojićem koji je temeljito istražio svijet trajne korekcije vida. 67% odraslih u Njemačkoj, dakle starijih od 16 godina, nosi naočale ili koristi neku vrstu pomagala za korekciju vida. To je u brojkama 41 milijun ljudi. Kod starijih od 60, postotak onih koji ovise o nekoj vrsti pomagala za vid prelazi vrijednost od 90%. Dakle, za najveću